Og vi har sånn, så sendingen vi veien, fordi det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnast futja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna å flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51142 333 2 Takk for stolen.

Putsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstallet. Etter fjore pastor. Ann Hermansdøtter taler. Her evner heim til feiren. Etter brot fra ungdomsmøte 8. november 2025. Og til Iktus med Steffi opptøkne.

0: Nå leser Jan Sigurd Johannesen ur 4. Korinthbrevet.
1: 20. kapittel. Men jeg vil ikke brøver at hit skulle være åkunniger vi, at fedrar okkara vår og atler under skujenon, og får og atler i vrum haven, og vår og atler døpter til Moses og i skujenon og i havenon, og åt og atler hin sama andliga mat, og drukko atler hin sama andliga drikk, tog at her drukko av hinon andliga klette som fyllte taimon, men kletteren var Kristus. Men korsten i hei god ikkje hona og i hinon flest og tarra, tog at her fotlo i øye mørkene. Men hetta tilbart som fire døme fyri okkun, fyri a vit ikkje skuldo troa etter tog som ilt eins og hiner troa av hon. Veri ikkje heldur skurguda duskarar, eins og negrar av taimon. Så lai som skriva stendur, fölkje settes nýr at eta og drekka, og tei stovu upp a spela. Letan okkun ikkje heldur drýva hår, eins og negrar av taimon drýva hår, og tei fullu og einum degi 23,000. Letan okkun ikkje heldur fræsta gud, eins og negrar av taimon fræsta og hann, og voru tundir av slankun. Metist ikkje heldur eins og negrar av taimon mettust, og voru øyelagtir av øyelagjaranum. Men allt hetta hendi tei som fyrirdømi, men tei skriva okkun til avværingar som endina öldunum komin til. Tui hitchit han som heldur sig standa sig sjolvan, at han ikkje fettlur. Tikkun hefur ikkje onnur frasting veri fyri en menneskjuli, men gud trufastur, som ikkje vil løyva at hit vera frastagir ut hum til at hit orska. Men som sama vi frastingsne, eisne vil gjere utgongtina ut ur henne, så at hit kunne halda teg ut. Fyri te elskav og munir, flutje skurgud av duskanina. E tale til tikkara som skila menn, dømme tid sjolver om te som e sige. Sikningar kærlikeren, som vid vel sikna, han ikkje samfela vi blå krists. Breie som vi bråta, te ikkje samfela vi likam krists. Vi te at breie eitt, og vid hinner mongum, eitt likam, tui a vid hefa allir lut ui hinun eina breinun. Hitchi Israel etter holdunun, hefa ikkje tær som etha offrene samfela vi altare. Kvæt sigi taam, at skurgúda offerkjøt neka, etla at ein skurgúdur neka. Nei, menna te som hætningan offram, te offra tær illun andun og ikkje gúdi. Men eg vil ikkje at tid skulle koma i samfela vi hinar illu andanar. Tid kunnu ikkje drekka kærlik herrans og kærlik illu andanan, tid kunnu ikkje hava borhald vi herranun og borhald vi illu andunum. Edla tora vid a byrsta herrans vræje, munnu vid vera sterskar en hann. Allt løft, men ikkje allt gagnligt. Allt løft, men ikkje allt byggir upp. Ongin søkje sun egna betan, men te som bete tjo urum. Allt som selt veru i kjøtbu eti tea og hugsi ikkje meir tea fyrir samvitskunar skuld. Tui at jörun harrans og fylling hennar. Einhver av hinu vantrykvu bjóar tykkun og tid vilja færa, ta eti av öllum tui som veru sett fram fyrir tykkun og hugsi ikkje meir tea fyrir samvitskunar skuld. Men einhver sigur vi tykkun hetta offur kjøt, ta eti ikkje fyrir hansara skuld som væra i tikkum vi og fyrir samvitskunar skuld. Samvitskunar, sigi eg, ikkje suina egnu samvitskum, men samvitskunar tja hinum. Tui at hví skal fralsum mutt vera dømt av samvitskunni tja örum. Eg fæi mer at eta vi tökk, hví skal ta vera illa sagtur fyrir tja som eg tatsi fyrir. Annakvart tid tui eta eller drekka, eller kvæt i gjerra, gjerri te allt til Guds æru. Veri kvartju jötun eller grikkun eller Guds kyrkjuli eller mænboa, Lyka som fyrir mun past røyni í öllum lútun at tætjast öllum. Vita at dei ikki søkja mot eigna gagn, men ta sum í hinum mongu a gagnem fyrir at heimi að vera frelst. Veri etterfylgjarar munir, eins og fyrir mun past í Kristus. Ellendi kapitul. Eg rósi tykkun fyrir ta at tíð í öllum lútun minnast til mun, og at tíð halda fast við fyrirskipanir munar, soleiðis sum skipa í tykkun fyrir. Men eg vil at tíð skulu vita at Kristus høvur hvers eins mans, men høvur konunar mævurin og høvur Krists Gud. Ein og hver mævur som heldur bøn etla profeterar og hefur upp í høttunum, han skemmur høvur sutt. Men ein og hver kona som heldur bøn etla profeterar vi berun høttum, hon skemmur høvur sutt, tui at ta eitt og ta sama sum at hon hei reka sér. Um tui konan ikki vil hava høttum, ta lært hana eisni klippa sér av høttunum, men ta skom fyrir konu at klippa sér, ella reka sér av høttunum, ta hevi hon høttum. Tui at mevur eigur ikki at hava høttunum, vit ta at hann mynd og æra Guds, men konan æra mannsins. Tui at ikki mævurin av konunu, men konan av mannunum. Og ikki heldur ver mævurin skapavur fyrir konunar skuld, men konan fyrir mannsins skuld. Av tarri grund eigur konan at hava eit rastheikin og høttu sunnun fyrir englana skuld. Men ui herranun tó hvorki kona utan mann, etla mævur utan konu. Tui a lyga som konan av mannunum, solægis eisne mævurin vi konunni og allt samalt ta av gode. Dømi tja tykkun sjálfun, sömur ta konu a bia til guds vi berun høtti. Lærir ikkje sjálf nottúran tykkun at hagi mævur berir sutt har, ta da skom fyrir hann. Men ta jo kona ber sutt har, ta ta æra fyrir hana. Tui at hitt suju harre givi henne som slur. Men hefur einhver hú at trætast hetta, ta slukt ikkje sigur kjö okkun, ei heldur kjö kyrkjulíjum guds. Men samtugi som fyrir skipi hetta, rósi ég tykkun ikkje fyrir ta, at hitt koma saman, ikkje til ta betra, men til ta verra. Tui at fyrst så høyri ég at hér ósemja tykkara mittlun, ta ég til koma saman í kyrkjulíjunum, og fyrir ein part tryggvi ég tui. Tui at hér með eisni vera sérflokkar tja tykkun, så at hinn fullröndu tykkara mittlun kunnu vera åpenlýs. Ta ég til så koma saman í félagi, det ikkje at eta kvöllmólt hui herrans. Tui at vi borhalte fær hver sér sunna egnu molt hui framan undan, og sýtur svo ein svengur, men ein annar ófyllir sé. Hefa tíð þá ikkje hús til at eta og drekka ui, eðla vannvíra tíð guds kyrkjulí og gera tæmun fyrir skommun som ontsi æja. Hva skal ég sýja við tíkun? Skal ég rósa tíkun? Fyrir hetta rósi ég tíkun ikkje. Tui að ég hefa fyndi frá herranum tega, som við eisni hefa leta tíkun fúa, at Herren Jesus ta nottuna som han var svíkin tók brei og takkaði og breyta og segi Hetta líka mutt som fyrir tykkun, geri hetta til múinar áminningar. Somalægist tók hana eisni kælikin at hana kvölmóltugina og segi Hesin kælikur hinn nudju sottmálin í blói múinum, geri hetta svo ofta som títa drekka til múinar áminningar. Tui að svo ofta som tíð eta hetta breyja og drekka kælikin, búa tíð deyja herrans inn til hann kemur. Hvor som þess vegna etur breyja eðla drekkur kælik herrans óverdulía, hann verur sekur í líkami og blói herrans. Men hvor mefur viti eftir tjösa sjálfun og sújane eti hann á breyjunum og drekki á kælikinum. Tui at han som etur og drekkur, han etur og drekkur sa sjolvun til dóms, tøy han ikkje gjer mun a likamnum. Eð tarri orsök eru så mong ussali og sjúk tikkara mittlun og mong sauna bústur. Men dømdu vid om okkun sjolv, ta vår vid ikkje dømd. Men ta vid vera dømd, vera vi refse av herranun, fyrir jeg vid ikkje skulle vera fordømd sama vi heimunum. Tui brøver munir, ta i de koma saman ad eta, ta bui kvör etter örun. Nekar svenkur, ta fajan ser ad eta heima, fyrir at samkomur tikkara, ikkje skulle vera tikkun til dóms. Men om hitt skal jeg kjipa fire, ta i komme. 12. Kapittel Men vi vujkjande hinun anlige gavunum brøvur, vil i ikkje at hit skulle vera ovitande. Tid vita at mian tid voru hætningar, ta voru til drittnir at hinun malleis og skurgudnun, alt som tid voru drittnir. Tui kunnkjer i tikkun at ongin som talar av Guds anda sigur, bannavur Jesus, og ongin kan sia Jesus Herre, utan av heilavun anda. Til munur av nægi gavun, men anden hins samme, og til munur av tænastun, og Herren hins samme. Og til munur av kraftar gerun, men Gud hins samme, som virkar alt i öllun. Men åpenbering Herrans verur ein og hverjun givin til tæ som gagnlitt Einun verur såleis givin vi andanun vustomstælan, Örun kunskapar tala etter hinum sama anda. Örun trygg og i sama anda, örun gavur til a grua og i hinum ein anda, örun at udinna kraftagerir, örun profetagava, örun at döma andar, örun ymis tungutala, örun tujan av tungutala. Men allt detta virkar hin eini og sami anden som bøyder sundur til ein og kvön fyrir se etter vildsynne. Tui at eins og likame ett og hefur mengar limer, men allir limenir á likamanun, tó at hær eru mennkir, kostinu eru ett likam, såleis eisen Kristus. Tui at vi einun anda voru vid jo allir döptir til ett likam, annakvörst vid eru jötar eller grickar, trealer eller fralser, och allir fingu vid ein anda att drekka. Likame ju heldur ikkje ein limur, men mennkir. Fóturen segi, vid hei at eg ikkje i hond, høyri ikkje til likame. Så heldur han fyrir tega, tå ikkje opet at høyra til likame. Og øyra segi, vi te at eg ikkje eia, høyri ikkje til likame, så heldur te fyrir te tå ikkje opet at høyra til likame. Alt likame var eia, kvær var ta hornen? Alt var horn, kvær var ta lukturen? Men nu hefur Gud sett limenar, kvön einstegan átæmun og likame, ettersom hon og lukai. Men tar allir voru ein limur, kvær vær ta likame. Men nu eru ta mennkir limir, men ett likam. Eia kan ikkje sia vi hondina, eg trongi ikkje til tuin, edla høttu vi fötunar, eg trongi ikkje til tikkara. Nei, negv heldur eru ta limir a likamunum fyrir neginne, som tíjast okkun eð vera hinir veikastu. Og ta som tíjast okkun ikkje så virismiklir a likamunum, tær klea vid vi tæs større viring, og tær limenir som vid blikvast vi, vera viffarnir vi tæs større blikv. Hinir herumot som vid ikkje blikvast vi, hefa til ikkje neiut. Men Gud hefur sett líka med sola i saman, at han gav tui ringar og større ærum, fyrir at ikkje skal vera tvoi drottur líka munum, men fyrir at limenir skulle hefa somu omsorgan hver fyrir örum. Og lujur ein limur, ta luja allir limenir vi, og verur ein limur hæravur, ta gleast allir limenir vi. Men tid eru likam Krists, og limer ein og hver fyrir se. Og Gud hefur sett nekrar og i kyrkjelinum og i fyrsta lægi til apostlar og i öron lægi til profetar og i tria lægi til lærarar, sujan kraftagerer, tynast gavur til a grua, til a hjálpa, til a styra og ymsar tungutalur. Munu allir vera apostlar, munu allir vera profetar, munu allir vera lærarar, munu allir gera kraftagerer. Munu allir hafa gavur a grua, munu allir tala í tungun, munu allir tuja. Men trái eftir hinum stöstu nægugavunum og ég skal vísa tíkun á ein ólíka betri vi. 13. Kapitul Og ég tala í við tungun manna og englan, men hei ekki kærleikan, ta ver ég ljómandi molmur eðla klingandi bjölla. Og ég hei profetagavu og kjendi öll löndarmál og ótti allan kunnleikan, og ég hei alla trygg, svo að ég kundi flýta fjöll, men hei ekki kærleikan, ta veri öntsju. Og ég bútti út allar oknur múinar, og ég lét líka mútt, svo að ég var brentur, men hei ekki kærleikan, ta gagna ég temar öntsju. Kærleikin lengmavugur, Han góðviljavur, kærleikin öfundar ekki, kærleikin ekki stóróravur, blæsir sig ekki upp, han hefur ekki ósömuljan abbur, sökir ekki sitt egnam, han ilskast ekki, ekki illmyntur, han gleyist ekki yfir óratvísunum, men gleyist sama við sannleikanum. Han tólar allt, trúir öllum, vónar allt, ber allt. Kærleikin fellur ongat í bústur, men hvort að svo eru profetagavur, svo skóla þær fóa endam, eðla tungur, svo skóla þær taknam, eðla kunnleikin, svo skal hann fóa enda. Tói að við sína í pörstun og við profetera í pörstun. Men tá ég ít fullkomna tjemur, tá skal það fóa enda sum eru í pörstun. Tá ég var badn, tala ég eins og badn, hugsa ég eins og badn, döndi ég eins og badn. Men sujan ég voru mefur, hef ég lagt badnaskapin av. Tói að nú sutja við í spegile og í gatu. Men tá skulum við sutja anlit til anlits, nú kenni ég í pörstun, men tá skal ég kenna til fullnar eins og ég sjálfur til fullnar kentur. Men nú vera þeir verandi, trygg, vón og kærleikin, hese trúi, men størstur af tæmun kærleikin.
0: Vi tar du Jón Sigurd Johannesen, leser fyrra Korintherbrevet.

Klokkan nu færne av tjej. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, fordi det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk.

0: Skal du tutsjene flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Vi har enda kjent sendingene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rettes.

Vi tar då sändningarna Åre via Ann Johansen. Sundekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udorsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender noen påskamøte fra Bilgjene i Ronavik. Hette første pastor. Her det bøn, Breibroding og Nils Paule Nånstein taler. Hette en opptøkka fra Skurisdeje 2025. Og til Iktus med Steifi opptøkene.

0: Jeg skal lese et vers av Arne Bie, og et vers som Magnus Rasmussen leser lærerferien av Eion Rødebøene, og til Hekka i Uitja Mer, og i Salme 13, og det sørste verset, satte verset, men jeg lyte av nøye tøyne, hjertet mitt skal gledast og i frelse tøyne, jeg skal låsynge herren om fire at han vær mer gøy. Herre og frelsere, vi takker deg fire tøyne nøye, takk fire at dette gikk opp fire åkken at to varst mer gøy. To øye løyve og åkken, to øye åkken, høyt og fullt. Takk for at vi til så høyt og minnast hvordan du av krossen og røpte til fullgjørst, Herre. Og for i høymen så kunne det tyde som at det var enden av ødlen. Men Herre, vi leser at det var just her at du avvåpna i tygden og velder. Det var her du gjør det ønskaparens makten for skommen. Det var her du vanst den endelige syren av ødlen, Herre. Det var her du kvittera i okkara skuldabrev. Det var ta etter så myskast ut i egen manna. Men det var ta og i syre var vunnen og vi lesa at forhengje skratna i ur erva og nyrjøkten, Herre. Sambandet vi god var enderskapt, som var bråte, ta i Adam og Eva blev en rigen ut ur Ørstagerna. Etta sambandet øya vid enn i dag, og vi vita at enn dag så skulle vi liva etta samband anlid til anlid og i allar eivir vid det her. Fantastiska størst at vita, og etta en underfull vevn å hava. Herre, vi kommer sammen her i kveld etter boven fra at her sjolvan, Herre, at vi skulle minnes til vi brei og vi voin. Og et synder at etta og et synder at rekka. Det var det de anfallde minnene som til å sette etter til her. Og etter brei som minner okken ligam tøyt som vi er så etter vi færre. At blau tøyt som kærlekker minner okken av at det rann til sørste dråp. Herre, hjelp til åkken, at sørste etter fire åkken, at hun sørste til støren fire åkken i kveld, det som tog har gjort fire åkken, Herre, alt dette her som vi aldri er ment å takke til herre fullene fire, hjelp til åkken, at sørste til, så vi kunne bøve undrast av tøyne dårlig, undrast av tøyne størrelegger, og undrast av hættar at du hugsa om okkur. Signa til nu vi færa bróða breyja og teka vunnen, Herre. Signa til hún anstakkan som da fyr við myndi rettina, Herre. Ta bia við og Jesu navn. Amen. Og signa æsni lötna framvegis fyrir þetta navnskjöld.
1: Eitt av de fascinerende versene i samband med Jesus og Løyingersøve som jeg ofte har hukset om, det er det stendet at jeg tar et sitte sammen, eller rettere sagt, det er et lovillebors, jeg som mente han. Det er et av disse her måltøyene som mynte jøder og fralse, hvordan god til jeg lagt deg ut ur traldommet og inn i fralse. Og det er takket hun en ene for. Og i samband med de måltøyene, så var det vun som så gjør, og det var brei. Det var ikke barskar urstor, og så var det sjående påskalampe som var den store måltøyen. Men så gjør det den her, det sunke lovsanger, eller solmar til herren i samband med disse her høgtøyene. Og så måltøyene. Og bare i Matteus evangeliet, og eisne tja Markus, her stender dette i verset årerett, tja bavon på hendan matan, ta i tar nu høtte sunke lovsanger, får tar ut til oljefjallet. Hva det for lovsanger som tar sjunke? Ja, og vi tar fra til jødiske tradisjonen, det er det Mishna, og vi tar at her jøder høtte til vene at Sintja, det som i salmonen er salmor 113 til 118. Det er sjunke til første salmaner, Arne Måltøyna, Arne der Ote, og så sjunke til etter 17 salmaner 18 år. Og flere av hessens holmen som det sjunker handler jo om utfriene ur Egyptalandet. En holmer som jeg husker jeg tenker frem i kveld som eisende handler om utfriene, men som kanskje mer handler om hvor leier jeg har åker alle i dag, hvor kunne dere sett åker alle i dag. Sånn her spørninger er alltid aktueller for åker i dag. Så jag hittar runt och bara i Europa och hittar österrätter och västerrätter och huxar. Hvordan för det här allt att ända som nu kommer ut den hemstöden som är nu? Hvor lägare har vi uppe på det och gå allit? Hvor kunde gå välja att se det allit och ta ut det handlar om de stora spårningarna och löven om? Och det kan gott vara att som jag åker, flera av åkerna här kunde vara 8 fot för att huset för att hända. Och så för att hemstövan att avvärska och åker personliga åker hem. Och kunna störa för att kosta för att vara i färgen och så vidare. Och då är det väldigt gott att vara mynt då att han lejar, han konkurr. Som åker kunna se att åker fotla all idag och som åker kunna kvila i till herren. Och Salmon 146 djävul kom grunden till kvöj och slagera till. Och han Salmon, han färger läsa samman. Hes är hela ötena. Och i Salmon 146, här läser jag så läsnar. Halleluja. Lova herran hon, Salmon. Jag ska lova herran hon så långt som är livet. Jag ska lova sin tjagot och mojn hon så långt som är till. Sete ikkje løytikkara til høytingar, til menneskebøten som ikkje er ment at hjelpa. Andi hansara, altså andun ui høytinganon, fyrir ut, og han vil målta attur. Sema det er ute vi hoksan hansara. Sæler er han hvers hjelp er god Jakobs, hvers vogn stendet til herran god hansara. Han som skapte himmel, gjør, hev, og alt som taimen roi, han som är trofastor till evigt höjer. Han som ger att kua får rätt, ger hinnom svank och brej. Herren löser hinne bonno. Herren leder upp ej och hinna blindo. Herren reiser upp till en nyböjt ere. Herren älskar hinne rättvise. Han värrar fram främmand. Heldur färgläsen och ånden uppe. Men godleis leder han færa villar vegir. Herren er konkur og i allar eivur. God tun Sion, mann etter mann. Halleluja. Hetta er en såkallad vår lovsongur. Det er imisk slø av sangun og i salmabogene. Og det er sangene som ofta kommer fire. Det er lovsongur, det er sorgarsongur og det er takkarsongur. Og jeg har omkrat ikke nøyver hårst med greia fra eisen her. Lovsangene som heter sangren, han er sangren som åker synsja, tar i vekkri i fargen sånn som du har vært i hans sørste dener, som er hans sørste tøyene. Tar i solens gøyner, og mest av vare, og tar i løyve er godt og vekkost. Men tar i dreie for sol, og løyve er tungt, tar herren givet når det er solmere synsja. De sørger sangren. Til bønner til Herren om hjelp og spurninger til hans herre om kvøy. Men da jeg så opplever at Herren har gripet inn og han har svære bønnene, så har Herren eisen til uken eger æres holmer, takkars holmer, takkars håndjur, hver gud sier Herren og takk fire det som han har gjort. Hette her en av de første slene. Hette her er lovsangeren. Og ofte han handler lovsangeren om hva Herren har gjort og hvor han er, og det er sånn sikkert eisen her. Og hesten handler om spurningen, hvordan er det jeg kan sette mot alle i dag, og i munne løyve. Det er kjemme til de virkelig store spurningene som er galtende. Det er virkelig stender av. Hvem er det som vi kan løyte av? Er det forsetter? Ute i heime? Er det politikere heim, at de heimlige? det penger folk ute i vær? Det oppfinnere ærestene som kunne komme ved løsene? Noe her som kan være godt? Men ta det virkelig gjelder dere lov og ævnleika, ta det gjelder dere veldig særlig lukke, så det bare en leiere som allides verdur og til Herren. Og jeg låser i Jesnes Holmen og tver grunder til kvøy og i Herren allides verdur. Og i vers 3 og fremetter her sier han først, ikke sett og allid tøyde høvdingar. Altså, de bare mennesker, de som må velge inn i okra parlament, eller at de som sitter ved rei ute og i heime, heter bare mennesker. Menneskebød, som egnet for dreier som sørste anta, dødja, og er løgt i målt, og ta stentor, som må lov seg, at de kunne ikke hjelpe. Altså, de kunne ikke frelse hvis det er som må innskje at de skal gjøre en fyrirgum. Og så står jeg, at her er hoksaner, dødja vidt heimann. Og i dag så tog jeg en kanskje endre, tar jeg atlaner, da ikke jeg vet om det, eller nærke såleisner. Og tanken tekne godt hava gode planer for land og folk, tekne hukse om den einstega, om hvordan folk hava det landet, og sier, hette det som jeg vil gjøre, hette det som jeg vil utrette, hette for å gjøre livet til borgeren i landet bedre. Men verleisen tann, at intensjonene kunne være gode, men i sørste enda, så får jeg atler politiske atlaner, til Sujus og Kvarva vid den personen som hørte der. Og ånden av Hesum for at etnast vi at djeve og lukkna i djupastan forstand. Så hvis det er som å leite etter fri og hjertan om kvult innan ui vite at jeg elsker vår så det ikke her å kunne leite til Hesum personen og fære og vi tar man atle til å gå i atlaner som tar kunne heva. Nei, tverst og måte sælrer han. Sælrit han hvers hjelp god Jakobs,

Hvis okkur fra fætur i hæsum, kom að kjenna hann som hefur skapa allt universet, så kommer sælan inn i okkar lauf. Til her og í að okkur kunna kvila, að kjenna god skaparan. Hatt det fyrsta grunden, og kunna luta av hendan her, høvdingan, tog at han skapar i heimsins. Men i øren lege, sier han, og kunna luta av hendan her, tog at han frelsare heimsins. Og vers 7 låg så går, han som ger er kua få ratt, så ger vi svang om brei. Herren løser henne bonno, han leder opp ei henne blinde, han reiser opp teg og nye bøygt ere, Herren elskar henne rattvise og værer fremmant, heller feilaisen og åndsjen oppe. Og å kunne spørre henne her spørningen, når det at Israel, som synger henne her sannsjen, hever oppleva at hei våre stødd, som hese folkene her, blind, så vi ikke, kuaie, nyebøygt, fremmand. Når var det at de opplevde hattar? Og det særlig tver hendingar ut herra søve som minnet de av at de var trealer og i utleggt. De var tatt av i Egyptalandet, og de var tatt av de var i Babel. Det sørste verset som må låse i hessen her, Salomon, her stender det at Herren konkur og i atler avr. Og i samband med titlen Konkur, så leser han i Babel for dem, bare til det handler om Egyptaland, og til det handler om utfrøyene i Babel. Moses og Osjesmen tar sunke til det var kommet ut i Egyptalandet. Herren konkur og i atler avr. Det er i kapittel 15 og i ære Mosebog. Ta i Herren har frøyet deg ut ur Tsaldan, her som de så til bonden, og ikke hadde noe framtid, da de hoksa om sine egne, for de selv mekna i agera. Men Herren kom inn i tæra løyv. Han sendte Moses, og han vurste sina med i sin omsorgan for til folken som han har sagt, jeg skal signa tikkun, og tid skulle være ødlun heimnun en signing. Han førte deg ut ved sinare med i. Hatta vært han god som de var kommet å kjenne. Sættende, da de hadde vært i landet noen, og hadde haft mulighet til å leve sammen ved gode synen, og hadde forspilt han mulighet til at de alle tøyene ville fylte sin egne fallende hjerte. Da enda det ved at de får utlegt, og de var i Babel i flere år. Men Isaias, og nå leser vi Isaias kapittel 2, vers 1, og hadde bare ikke rundt den kjente kapittelen, kapittel 3, her som Messias, så tydeligende trådene fram. Her vil evangeliet komme gjørst. Så enda så lagt nær vers 1, kapittel 2, altså. Hvordan indeslig det ikke av fjøtlen og føtter hansere som kommer ved glede og boen, som bor fri, som blir gående bådskap, som kun gjør frelse, som sier vi Sion, og til Jerusalem, god tøyn våren konkur. Og i bavoføren god konkur. Han var konkur i Egyptalandet, han førte folket ut, og inn i Talova i landet, og ta i det hadde vært utleggt, ta var god framvis konkurs. Han leite til innat i det landet, her som han ville bygge seg av vitt taimon, og de skulle oppleve at det var en kong som er i omsorgen for taimon, midt og i middelen tarra. Egypter kua i Israel, men Herren lette de få rett. Herren frøye i de bonde, fangene i fangehusene, så lasten at de ikke var blind langt for solene, men de sove. Dagsljøse og kom ut etter. Han reiste opp til nye bøkte, til at han trofastor, han binder seg til sitt folk. Han verger til fremmande, til vår fremmand i Egyptalandet, til vår fremmand i Babel. Men Herren kjentest vi sitt folk, og han leidte til inn i det landet som han lovet heimen. Her skulle han være til heimen til sikning, her skulle de være menneskene til sikning i ødelen sjåen. På en sånne dag, ta fakna i folket som er lytte latna kongenom, og de råpte, Hosianna, signa vi veri han som kommer i navn i herrens, konger Israel, her gonger det atter. Hvem kong det at åker sete åker al i dag? Hva det som åker suttja i hessen lytte latna kongenom som rei inn i Jerusalem på en sånne dag? Hva de fleste søtte, Hosianna, hatte han, men som negraderer seitene, så vrakade jag honom.

0: Men det var just vi at komme som lydladen konkur, hangande her av krossen, at Jesus gjør det enda av traldomen til syndene. Og hver øtl, hvis ikke vilja vi kjenne det, det træler innan ui av syndene. Jesus han sier nek så leisner at han som gjør synd, han træler syndaren. Hvem er det som også kunne lyde av for å oppleve frelse og verden suttje ljøse til Jesus? Han er blevet nokre konkur, og vi her som møter som etter vi hilden av påsken, så rett og fram en ene for hendene her båtskapen og spyrer, hvem er det du lyder av til det kommer til henne evige lakene? Hvor er det som kan teke seg av til hennes hal, som verden kan teke om til hennes liv til her som konkurren? Han som er skapar i heimsins, som helder ødel universen oppe. Det er her øyla store og opplytte. Han er eisende blevet menneske og er kommet nær, og krever å se hans anlid og Jesus. Og det er han som sier, er det konkur. Kanskje ikke så løsner som du opplever, og ser at noen konkur kunne være i heimen. Det er som lytter lattene med øren, som fer ut til krossen, og som dør og vil gjøre øren. Men han reiser opp etter vi med i, og han som teker han som kong og lyder seg iver av han skal oppleve at blive parstre av en rydje som omgående fest. Han skal oppleve til sæle som i hesten heime bare kan oppleves i små av en glimt og tøyke å komme og kjenne enn denne kongen. Herren er konger og i atler æver, god tøyne sion, mann etter mann. Hesten heimer, og okra liv, okra personlige liv, vi har bruk for en leiere og en konge som er av hæsens land, som har skapet universet, og som er mentor til å bjerke oss undan okra egne synd, at fyre djeve oss, at djeve oss er suttje ljøse av nødjon, djeve oss er fremtøy, og djeve oss er vogn. Det er okra finnes løyve til en ene for å være mynt og hette her, at Jesus Kristus kom. Kongene konger, steg ned her til okra, ei mukte ikke, døye en kriminell, en deie som en krimineller, men reis opp at du blir med i at han som lyder av han, hun finner ikke fæter ui til rette enda noen, hun finner ikke løyve til å kjenne kongen, skaper han og enderløser han, frelser han. Det kan være at du sitter her i kveld, og du bruker for Jesus, og du blir mindre av det. Du tider mot herren som ung eller unger, men det som er hent i løyven, og kanskje det som henter i hesen døven rundt med heimen, det er løyver 8 av grei hjertet, og å kunne ståre for fremtiden. Og Herren sier, jeg er konger. Jeg er han som er skap universet. Jeg er han som er sterke håndmøyne, jeg har tidsst i udermyskere, og sett inn i løs, kvile i hesen. Hesen kan stå kvile i. Du kan eisne være her i kveld, og du er kommende møte til Guds år i kjøkkenen, at han tog en bad om, og kanskje står han parstet til en mann om i eisene. Og du vet at god til å skape heimen, men du vil ikke komme til å kjenne henne kongen personlig. Du kan ikke til henne hjerte og sinne si, jeg kjenner han den her som har skapt universet. Jeg er kommet til å kjenne god personlig, og i kjøkken av Jesus Kristus. Så er dette løtene, så er dette vikskiftet, til at bortsett til for Jesus kongen og si, jeg får jeg gjøre henne mot allit og mot liv. Jeg får jeg bortsett meg for hans herre velde, og tenker mot til frelse som han bor. Så han vil fein komme inn i ditt liv, og bli til en konkurs. Ja, faktisk gjør han menneskene ødelen til å bo, at de ødelen steder skulle vende vi. Så han er konkurs. Han har maktene og myndelagene. Han er god konkurs å kjenne. Han er god feir at eie. Så har han signet til, og signet til en ødeleisende, hans forskjellene er at dere må kjenne Guds nærvere og hans herre frelse. Så kan vi se ham. Herre Jesus, og takk til her. For du er anledig av hans skapere. Takk for at du er mynd Guds hans åsjønlige. Takk for at jeg kjenner til er at kjenne færre. At jeg har sett til er at jeg har sett god færre. Og kan prøve til her og lytte til opp til at du er større. Men du kan ære og prøve til eisen til at du kom lydelaten inn og i okra vær, inn i okra liv. Og herre, takk for at du bær refsingsene for mine synd. Takk for at jeg kan være frugjør. Takk for at jeg kan søtja ljose. Komme inn i tøyna familie. Her som vi elskar vår tredalest. Og på Jesus her konto. Til størst har jeg lett her grøybøkker hjertet. Jeg sa det et anker her som ikke kjenner til personlig herre. Så byr de om at du vil dreie deg til tøyn. Vil du høre grøy bøn og ikke lytte til et navn opp. Du er den eneste leieren som er alleds verdor. Du er konger konga. Og og geva ter atlan heyr og alt prøys fyrir tøyt velde og fyrir tøyn kærleika og fyrir tøyna frelse prøys over to nu og i atlar hour. Amen.
1: Vi tver at enda vi og no sanche cha og no slakar cha midnatar sang bolsnu at den ekvir at hera sangun ver handla om himmelen og ta jeris ner snum vit Atla, enda vi nummer 1308 i bøsjen i det hvor koma skal brått. Og gjerne røysast, ja.

Vi da sendt fra påskamøte og i bildene i Runavik. Hette var første pastor. Her da var bøn, breibrodding og Nils Paula Nånstein til leie. Hette var en opptøkka fra Skuristeget 2025. Og det var ikke det som er steg for opptøkene.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Hetta Shay. Vit høyrast. Nå er det Svenning har loftet dagsens hår. Svenning har vi selv å skrive.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesu Jón Sigurd Johannesen úr fyrir okkur eintbrefa.
1: 20. kapitul. Men eg vil ikkje brøver at hir skulle vera ókunnigur vi at fedrar okkara voru allir under skujunum og fóru allir yfir hafen. Og voru allir døptir til Moses og i skujunum og i hafunum og ótu allir hinn sama andliga mat og drukku allir hinn sama andliga drikk tui at hær drukku av hinnun andliga klette som fylte taimun men kletterin ver Kristus. Men korsten i hei gud ikkje huna og i hinnun flestu tarran tui at hær fotlu i oi mörkjene. Men hetta tilbart som fyri dømi fyri okkum, fyri a vit ikkje skuldu trúa etter tui som illt eins og hinir trúa av hon. Veri ikkje heldur skúrguda duskarar eins og negrar av taimun. Så lai som skriva stendur, fölkje settes nýr að eta og drekka og tei stofu upp að spela. Letan okkun ikkje heldur drúva hór, eins og negrar av taimun drífu hór, og til fullu og einum degi 23.000. Letan okkun ikkje heldur fresta gud, eins og negrar av taimun fresta og hann og voru tundir av slankun. Metist ikkje heldur eins og negrar av taimun mettust og voru øyelagtir av øyelagjaranum. Men allt hetta hendi tei som fyridømi, men tei skrifu okkun til avværingar som endin av öldunum komin til. Tui hitchet han som heldur sig standa sig sjálvan at han ikkje fellur. Tikkun hefur ikkje onnur frasting veri fyri en menneskjuli, men gud trúfastur som ikkje vil laufa at hit vera frastagir ut hum te at dit orska. Men som sama vi frastingsne, eisne vil gjeri utgongtina ut ur henne, så at hit kunnu halda te ut. Fyrir tega elskar og múinir flutsju skúrgúta duskanina. E tegale til tikkara som skýla menn, dömu tíð sjálfur tega som ég sýi. Sikningar kælikirinn, som vit vel sikna, hann ikkje samfela vi bló krists. Breyi som vi bróta, tega ikkje samfela vi líkam krists. Vi tega at breyi ætt, og vit hinir mongum ætt líkam, tui a vit hefa allir lút ui hinun aina breginum. Hitchi Israel etter holdunum, hefa ikkje tær som etha offrene samfela vi altare. Hvað sýi ég ta? Eð skúrgúta offerkjöt neka, eðla eða ein skúrgútur neka. Nei, menn að tega som hætningan offran, tega offra tær illun andun og ikkje gúti. Men eg vil ikkje at tíð skulu komu í samfela við hinar illu andanar. Tíð kunnu ikkje drekka kærleik herrans og kærleik illu andanan. Tíð kunnu ikkje hava borhald við herranum og borhald við illu andanum. Ella tora vit að birta herrans vræje. Munnu vit vera sterkari en hann. Allt løft, men ikkje allt gagnligt. Allt løft, men ikkje allt byggir upp. Ongin søkjus un egna betan, men teg som beti tjö urum. Allt som selt veru kjötbú eti teg og hugsi ikkje meir teg fyrir samvitskunar skuld. Tui at jörun harrans og fylling hennar. Einhver av hinu vantrykvu bjóar tykkun og tid vilja færa, ta eti av öllum tui som veri sett fram fyrir tykkun og hugsi ikkje meir teg fyrir samvitskunar skuld. Men einhver sigur við tykkun hetta offur kjöt, ta eti ikkje fyrir hansara skuld som vera í tykkun vi og fyrir samvitskunar skuld. Samvitskunar sigi ikkje suina egnu samvitskum, men samvitskunar tja hinum. Tui at hví skal fralsu mutt vera dömt af samvitskunni tja örum. Eg fæi mér at eta við tökk, hví skal ta vera illa sagtur fyrir tega som eg tatsi fyrir. Anna kvart tid tui eta etla drekka, etla kvart i gera, gera te allt til Guds æru. Veri kvartju jötun etla grikkun etla Guds kyrkjuli etla mænbúa, luka som fyrir mun past røyni i öllun lutun a tetsjast öllun, vita at de ikkje søkju mot egna gagn, men te som i hinu mongu a gagnem fyrir at heimi a vera frelst. Veri etterfylgjarar munir, eins og fyrir mun past i Kristus. Ellendi kapittul rósu tykkun fyrir te at tid i öllun lutun minnast til mun, og at hit halda fast við fyrirskipanir múinar, sólagi sum skipa í tykkun fyrir. Men vil at hit skulu vita at Kristus höfur hvers eins mans, men höfur konunar mævurin og höfur Krists gud. Ein og hver mævur sum heldur bøn ella profeterar og hefur upp í høttunum, han skemmur höfur sutt. Men ein og hver kona som heldur bøn eller profeterar vi berun høttum, hon skemmer høvur sutt, tui at te eitt og te sama som at hon hei reka sær. Om tui konan ikkje vil hava høttum, ta let henne eisne klippa sær av høttunum, men det skam fyrir konu at klippa sær eller reka sær av høttunum, ta hevi hon høttum. Tui at mævur eigur ikkje at hefa høttunum, vi te at han mynd og æra Guds, men konan æra mannsins. Tui at ikkje mævurinn av konunu, men konan av mannunum. Og ikkje heldur ver mævurinn skapavur fyrir konunars skuld, men konan fyrir mannsins skuld. Av tarri grund eier konan at hefa et rastetjen og høtte søynun fyrir englana skuld. Men ui herranun tå kvartju kona utan mann, etla mævur utan konu. Tui a luga som konan av mannunum, solais eisne mævurinn vi konunum, og allt samalt te av gode. Dømme tja tikkun sjolvun, sømur til konu að bíja til Guds við berun høttu. Lærir ikkje sjálf náttúr antikkun að hægi mævur beri sutt hær, þá það skam fyrir hann. Men þá hægi kona beri sutt hær, þá það æra fyrir hana. Tui að hitt suju hæri givi henni som að slur. Men hefur einhver hú að trætast hetta, þá slukt ikkje sigur til okkun, ei heldur kjær kyrkjulíjum Guds. Men samtugi som fyrirskip i hetta, rós í tykkun ikkje fyrir ta, at hit koma saman, ikkje til ta betra, men til ta verra. Tui at fyrst så høyri at hit ósemja tykkara mittlun, ta hit koma saman og kyrkjulíjum, og fyrir en part tryggvi tui. Tui at hem í eisne vera sérflokkar kjær tykkun, så at hinne fullrönd og tykkara mittlun kunne vere åpenlys. Ta i tid så koma saman i felaie, det ikkje at eta kvöllmålt hui herrans. Tui at vi borhalte fær kvör sér sunne egnu målt hui framman undan, og sidur så ein svenkur, men ein annar ofettle sig. Hava tid ta ikkje hus til at eta og drekka ui. Etla vannvira tid Guds kyrkjuli, og gera tæmun fyrir skommun som ondkje eia. Hva skal jeg sige vitt ikon? Skal jeg rosa tikon? Fyrir hetta rosa jeg tikon ikkje. Tui at jeg hefa finnje fra herran og tea, som jeg eisni hefa leta tikon fua, at herren Jesus, tea nottena som han var svitsin, tog brei, og takkai og breita og segi, hetta lika mutt som fyrir tikon, Geri hetta til munar áminningar. Somalægist hógana eisne kærlikin at hana kvölmolt hugina og segi, hesin kærlikur hinn nudju sottmalin og blói munum, geri hetta svo ofta som tid að drekka til munar áminningar. Tuja svo ofta som tid eta hetta breyje og drekka kærlikin, búa til degi herrans inn til hann kemur. Hvor som tess vegna etur breyjum eller drekkur kærlik herrans óverdulía, han verur sekur i likame og blá i harrans. Men hvor mævur viti etter kjassar sjolvun, og sujane eti han av breyunum og dretji av kælekjunum. Tui at han som etur og drekkur, han etur og drekkur sær sjolvun til dóms, tøy han ikkje gjer mun av likamunum. Av tarri orsøk eru så mong ussali og sjuk tikkara mittlun og mong sauna bústur. Men dømdu vid okkun sjolv, ta vore vid ikkje dømd. Men ta i vid vera dømd, vera vi refse av herranun, fyrir jeg vid ikkje skulle vera fordømd sama vi heimunum. Tui brøver munir, ta i de koma saman at eta, ta bui kvör etter örun. Nekar svenkur, ta fæjan ser at eta heima, fyrir at samkomur tykkara, ikkje skulle vera tykkun til dóms. Men hitt skal jeg skipa fyre, ta i komi. 12. Kapittel. Men vi vujtjandi hinun anli og gavunum brøvur, vili ikkje at tid skulle vera óvitandi. Tid vita at mian tid voru hætningar, ta voru til drittnir at hinun malleis og skurgudnun, allt som tid voru drittnir. Tui kunnkjer i tikkun at ongin som talar av Guds anda sigur, bannavur Jesus, og ongin kan sia Jesus herre, utan av heilavun anda. Til munur av nægjegavun, men anden hin samme, og til munur av tænastun, og herren hin samme. Og til munur av kraftargerun, men god hin samme, som virkar allt i öllun. Men åpenbering herrans verur ein og hverjun givin til tæn som gagnlitt Einun verur såleis givin vi andanun vustomstælan, Örun kunnskapar tala etter hinun sama anda. Örun tryggf ui sama anda, örun gavur til a grua ui hinun ein anda, örun at udinna kraftagerir, örun profetagava, örun at döma andar, örun ímis tungutala, örun tujan av tungutala. Men allt detta virkar hin eini og sami anden som bøyder sundur til ein og kvön fyrir se etter vildsynne. Tui at eins og likame ett og hefur mengar limer, men allir limenir á likamanun, tó at hær eru mennkir, kostinu eru ett likam, såleis eisne Kristus. Tui at vi einun anda voru vid jo allir döptir til ett likam, annakvörst vid eru jötar eller grickar, trealer eller fralser, og allir fingu vid ein anda að drekka. Líkami jo heldur ikkje ein límur, men mennkir. Fóturinn segi, vi tegja at eg ikkje i hond, høyri ikkje til líkami. Så heldur han fyrir tegja, tá ikkje upeat at høyra til líkami. Og øyra segi, vi tegja at eg ikkje eia, høyri ikkje til líkami, så heldur tegja fyrir tegja tá ikkje upeat at høyra til líkami. Allt líkami var eia, hver var ta hornin? Allt var horn, hver var ta lukturin? Men nu hefur Gud sett límunar, hvön einstegan átæmun og að líkami, ettersom hon og lúkai. Men tar allir voru ein límur, hver var ta líkami? Men nu eru ta mennkir límur, men ett líkam. Eia kan ikkje sía við hóndina, eg tröngi ikkje til tún, eller høttu vi fötunar, trøngi ikkje til tykkara. Nei, negv heldur og tær límur av líkamunum fyrir neginu, som tíjast okkun at vera hinir veikastu. Og tær som tíjast okkun ikkje svo vírismiklir av líkamunum, tær klía við þess større víring, og tær límunir som við blikvast við vera viðfarnir við þess større blikv. Hinir herrumót som við ikkje blikvast við, hefa til ikkje neyjut. Men Gud hefur sett líkami såleið saman, at han gav tói ringar og større ærum, fyrir at ikkje skal vera tvoi drottur í líkamanum, men fyrir að límenir skulu hefa somu umsorgan hver fyrir örum. Og lúgur ein límur, ta lúgja allir límenir við. og verur ein limur heiravur, ta gleast allir limunir vi. Men tid eru líkam Krists og limur ein og hvör fyrir sé. Og Gud hefur sett nekrar og i kyrkjulíunum og i fyrsta legi til apostlar og i örnu legi til profetar og i tria legi til lærarar, sujan kraftargerir, tynast gavur til a grua, til a hjálpa, til a stúra og ymsar tungutalur. Munu allir vera apostlar, munu allir vera profetar, munu allir vera lærarar, munu allir gera kraftargerir. Munu allir hafa gavur a grua, munu allir tala í tungun, munu allir tuja. Men trái eftir hinum størstu nægugavunum og eg skal vísa tykkun á ein ólíka betri veg. 13. Kapitul Og eg talaði við tungun manna og englan, men hei ikkje kærleikan, ta veri eg ljómandi molmur eller klingandi bjölla. Og eg hei profetagavu og kjendi öll löndarmál og ótti allan kunnleikan, og eg hei alla trygg, svo að eg kundi flýta fjöll, men hei ikkje kærleika, ta veri ótti. Og eg bútti út allar ognir mínar, og eg læt líka mútt, svo að eg var brentur, men hei ikkje kærleika, ta gagna ég temar ótti. Kærleikin lengmavugur, han góvilljavur, kærleikin öfundar ikkje, kærleikin ikkje stóróravur, blæsis ikkje upp, han hefur ikkje ósömuljan abbur, søkir ikkje sutt egnam, han ilskast ikkje, ikkje illmyntur, han gleist ikkje yfir óratvísunum, men gleist sama við sannleikanum. Han tólar allt, trúir öllum, vónar allt, ber allt. Kærleikin fellur ongant í bústur, men hvörsta svo eru profetagavur, svo skula þær få enda, eðla tungur, svo skula þær takna, eðla kunnleikin, svo skal hann få enda. Tui að við sína í pörstun og við profetera í pörstun. Men ta í eitt fullkomna tjemur, ta skal það få enda som í pörstun. Ta í eva badn, tala í eins og badn, hugsa í eins og badn, döndi í eins og badn. Men sujan í voru mefur, hefði ég lagt badnaskapin av. Tui að nú sutja við í spegile og í gatu. Men ta skulle vi sutja anlit til anlits, nú kenni í pörstun, men ta skal ég kenna til fullnar, eins og í sjálfur til fullnar kentur. Men nú vera teg verandi, trygg, vón og kærleikin, hese trúi, men størstur av teimun kærleikin.
0: Vi tar du Jón Sigurd Johannesen, lesu fyrra korintbrevet. Hetta tjei, tjei, kristlit kringvarp. Vi tar høyrast.